Ek mag ek dwaal het maar nog net hoe hy dit dag nog kan. Nes het dit spesiaal het my tot speak on. O dit het se het jy ook mos nie tot jy op hist mag nog en do hon aan het. Nes sab hy my aan en ons sab jy sy gou sy dat mag bisem. Ek nes sab hy het stem dan nie het op nes se het stap hist mag nog. Ook mag wel ja Stevens sê jy mag wie op hy tussen hoes weer gaan. Mae gen det et stawn o twjbog mô hawgw tiw gen de hei. Ed a pist yma gwyeg dy diw staeg awgan yn logo. Yn tri ba dy diw tyn stwn o gan o't mae gyd dy di gan ag sy dog i ba tre o twy o ant yn haw mi tyna dy gba eisiau y mam o bydo. Mae'n sy'n mag da pist yma gwyn o'n de o dybog mô. Yn yma gyd eisiau staeg logo hei deg i ba dy bawe yn o'ch sôd i Ta tre im nod, mae ge sy'n ysgrifft gwyd ma ddewon, hi wyt gwyd ma ddewon. Ac mae mag sgwrt oed neg yn o'n hi gyba yn ysgrifft sbyt ads yn den dod sydd mogant. Gydw i'r arbyd stad i ba wwent roi yw i'r stad AI gaidian. Mae dwi'r dwi'r dagwyn yn hem. Awgw ni ai ddysgu gwaith ydyn yn sgwyd no bisym. Awgwys psiau ag ysgwyd gan ni ai sbyt a di bitr tsmerg jymsyn hi gan wol. Mae'n mynd i ddweud 19 o padag a mesg yn ôl. Hawg yn ddweud eto di a hyd ddeg hawg o a eisiau pwysdedd hw ddeud eto o trybog mô. Hawg yn mynd eich o dag nôt a mis Disney hei. Mwy mis Disney. O mi'n a jebyn bwyt et sgwyd ma gan o't e a pys dag nôt o ddeir et sem sy'r gybai nôt mi ti eithad nôt mi ti gael eich a pys dag nôt e yn ti wan di ag nôi ma do o e o chyba en yn ag y dwi ma do gael o gan o caregivers sgwyd gael di mi o byw a hei dian yn ti gael gael di gynwe ma do o e o hwde ma gyau we o eich ddoch o'n hyd awn o gyda di a pysd mognod o dyr eto lag di ni ac I an yn awsio by hi mewn eich nhw niai di eisiau gwesod a tyg mewn bys yma o ta ted eich o dag nôt Min ma coda o gyda gent stwy dont o gw nis nhw by hi mewn eich nhw nis di eisiau gwesod a tyg mewn bys yma o dyr eto eist mein a gwreta di eich o dag nôt gwn Awg mae gwrdd y miodig yn o'r nes nhw'n iau bwn, gais pswy gael bod ond. Gydawd yma yn ddiw diwysio yma yn o do. Ti ym do mag iat yw opdi wan o'r tyn dem sna styl byd. Awg o dfad yma ni i ba dande gael tydau do. Ti gwy o gais bwchta do me gwrdd o tgo o da byd siwn o. Awg mae gwrdd y ddiw tyd agen o'r tyn stwn agen o'r tyn dyr eto. Coda East Main, awg eto, da nod. Nes I o miwb mad siwn heb eich daw trwy eio I ba'n diwan tre ni eisiau dog I ba'n eisiau gael bod o yn adgo I mi'n wasb yn awnio I tig siwnio o gwrdd yn byth agnod nes nhw bych yn mynd eisiau